0: לבק אבל כיוון הוא אלה יס
1: עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי הוא אין בקפה
0: או, בנה לי